کے نزدیک چلا گیا. جیویں دو متر ایک دوجے نال گلاں کرتے ہیں کہ دشمن نو بھی نہ ہاتھی جائے. مالک کول بیٹھ کے کہہ رہا رب تو بھی کٹھا دے اور بڑا خطرناک کر دے. شاید دنیاوی ٹھگاں دی جال وچوں کوئی نکل جائے پر تیرا ایسا جال ہے کوئی نہیں نکل سکتا. ویکھ نا ایک طرف باپ ہے ایک طرف پتر ہے. پتر جوان ہوندے دوہاں وچ تیری جوت ہے. ویکھ دیا پتر تر جاندا ہے تے باپ تائی مار کے رو پے کہندا ہے میرے جیون دا کی فرق. وہ رو رہے تے تو تماشا ویکھ کیسی تیری ٹھگی ہے. استری نو پتی لئی پتی نو استری لئی شکوے ہیں. کبیر جی کہندے نے